kysy. Kissi pelly notsemek, sivetet tölmek remek. Chillun puho kääsli, liikket itse sääsli. Vaatsi utsa tündirurta, uupe draaga.